Za period od 11 do 18, kada će maksimalne temperature vazduha biti od 35 do 39 stepeni. Za regiju Foča upozorenje se izdaje od 12 do 18 sati, kada će maksimalna temperatura vazduha biti od 35 do 38 stepeni. U regiji Trebinje upozorenje je na snazi od 10 do 19, maksimalne temperature od 35 do 38, a u regiji Sarajeva i Tuzle te Livna upozorenje je izdato za period od 12 do 17, kada će maksimalna temperatura biti oko 36 stepeni Celzijusovih.

Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

dragi moji, dragi moje, selam aleikum, dobro veče, dobro došli na Talas Radio Prača, ukoliko ste nam se tek pridružili, jedna topla dobrodošlica u zabavno veče. Obzirom da je iza nas jedan paklen dan, tako da kažem, sa visokim temperaturama i meteorolozi i dalje najavljuju visoke temperature,

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.